gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. A træne. A träne in meinem Bier. In meinem Bier.

El rock and roll. Grabar el frío cold. Ja, kanskje lachen kan støyde. Det sit sådan for vejle med det kop, vi slager. Flæber fælder svær, der er sådan skuld efter bank. Smagt ikke grøn, hos rækkende med blækker. Hvis kort for en brækker. Hos gøy det er fint slæberne med sjæv. Sig slå, sringer, sæb, småt gidanger. I hvert morgen med mig, rock and roll.

Så ikke stå, så ikke stå med mig. I drikker du alle bier, nummer lad dig.

Det er med vores valini en et kind. Tonini han i brug på imadle. Tonini og net skal høres nu mere.